0: Третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви може дати результат у переговорах щодо завершення війни в Україні, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Каже, навколо поїздки Редкліффа шириться багато чуток, але жодна з озвучених версій не відповідає дійсності. Трамп запевнив, що це був фактично звичайний робочий візит. Водночас він не розкрив деталі переговорів, лише зазначив, що Редкліфф перебував в Москві саме в межах зусиль Вашингтона щодо завершення війни. Глава Білого Дому вкотре повторив, що і Росія, і Україна прагнуть миру. Понад 80 мільйонів гривень втратили державний і місцеві бюджети через схему із завищенням цін на ліки для реанімації. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора України, підприємці купували препарати безпосередньо у виробників, а потім через пов'язані компанії продавали їх лікарням із націнкою, вищою за дозволені 10%. Правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Київській, Львівській областях та в Дніпрі. Під час обшуків, зокрема, знайшли готівку. Чотирьом фігурантам повідомили про підозру. Трьом із них прокуратура просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Російські окупанти знову заявили про захоплення села Писарівка у Сумській області. Українські ж військові це спростували. В угрупованні військ Курськ повідомили, що село залишається під контролем Сил оборони України, а бої на цьому напрямку тривають. За словами наших військових, російські окупанти вже не вперше заявляють про нібито звільнення Писарівки. Подібні повідомлення поширювали ще в липні. Українські захисники закликають орієнтуватись на офіційні повідомлення, а не на російські пропагандистські канали. «Укрзалізниця» замовила рекордні 102 пасажирські вагони цього року. Зокрема, новий контракт із Крюківським вагонобудівним заводом передбачає постачання ще 10 вагонів нового покоління до кінця 2029 року. Нові вагони будуть ширшими, комфортнішими та енергоефективнішими, а термін їхньої служби – на 20 років довшим за попередні моделі. Два з 10 вагонів за новим контрактом спеціально обладнають для пасажирів на колісних кріслах. До виробництва залучать понад 100 українських підприємств, зазначили в «Укрзалізниці». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українські позиції на Донеччині посилять два оновлені угруповання сил оборони. Їх очолять герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Повідомив президент Володимир Зеленський після поїздки на фронт. Разом із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, представниками Генштабу та міністром оборони Євгеном Хмарою, президент відвідав Олександрівський напрямок. Під час поїздки військове керівництво визначило подальші кроки для посилення українських позицій на Донеччині. Окремо Зеленський заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ Олега Апостола та подякував військовим за службу. У Краматорську з 31 серпня змінюють графік роботи громадського транспорту. З міркувань безпеки транспорт не курсуватиме вранці та у сутінковий час. Графіки роботи комунальних підприємств і лікарень міста адаптують до відповідних змін. Місцева влада також закликала підприємства врахувати потреби працівників, які користуються громадським транспортом. Зауважу, Краматорськ регулярно потерпає від російських обстрілів, через які пошкоджується цивільна інфраструктура. Угорщина офіційно визнала Росію загрозою для своєї країни, Європи та міжнародного порядку. У нових урядових принципах для угорської делегації на Генеральній асамблеї ООН зазначено, що Угорщина засуджує російську агресію та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Також Будапешт визнає право України на самооборону та підтримує надання Києву довгострокових гарантій безпеки для досягнення тривалого миру. Новий уряд на чолі з Петером Майдером також більше не планує блокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу. У центрі Києва на Бесарабській площі облаштують 6 нових наземних пішохідних переходів. Вони дублюватимуть підземні маршрути через торговельний центр «Метроград». Переходи з'являться через бульвар Тараса Шевченка, Бесарабський проїзд, а також вулиці Велику Васильківську та Басейну. Крім того, реконструюють два вже наявні переходи. На нових переходах встановлять світлофори, облаштують тактильні смуги та знизять бордюри для маломобільних людей. Роботи планують розпочати вже найближчим часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав.

Шашлык шкварчить. Музыка качає. Літо на радіо П'ятниця.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви може дати результат у переговорах щодо завершення війни в Україні, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Каже, навколо поїздки Редкліффа шириться багато чуток, але жодна з озвучених версій не відповідає дійсності. Трамп запевнив, що це був фактично звичайний робочий візит. Водночас він не розкрив деталі переговорів, лише зазначив, що Редкліфф перебував в Москві саме в межах зусиль Вашингтона щодо завершення війни. Глава Білого Дому вкотре повторив, що і Росія, і Україна прагнуть миру. Понад 80 мільйонів гривень втратили державний і місцеві бюджети через схему із завищенням цін на ліки для реанімації. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора України, підприємці купували препарати безпосередньо у виробників, а потім через пов'язані компанії продавали їх лікарням із націнкою, вищою за дозволені 10%. Правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Київській, Львівській областях та в Дніпрі. Під час обшуків, зокрема, знайшли готівку. Чотирьом фігурантам повідомили про підозру. Трьом із них прокуратура просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Російські окупанти знову заявили про захоплення села Писарівка у Сумській області. Українські ж військові це спростували. В угрупованні військ Курськ повідомили, що село залишається під контролем Сил оборони України, а бої на цьому напрямку тривають. За словами наших військових, російські окупанти вже не вперше заявляють про нібито звільнення Писарівки. Подібні повідомлення поширювали ще в липні. Українські захисники закликають орієнтуватись на офіційні повідомлення, а не на російські пропагандистські канали. «Укрзалізниця» замовила рекордні 102 пасажирські вагони цього року. Зокрема, новий контракт із Крюківським вагонобудівним заводом передбачає постачання ще 10 вагонів нового покоління до кінця 2029 року. Нові вагони будуть ширшими, комфортнішими та енергоефективнішими, а термін їхньої служби – на 20 років довшим за попередні моделі. Два з 10 вагонів за новим контрактом спеціально обладнають для пасажирів на колісних кріслах. До виробництва залучать понад 100 українських підприємств, зазначили в «Укрзалізниці». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Плечі вгору й опустили.
1: Рухай!

0: Вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Радіо П'ятниця.

завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама. Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
5: І стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Олександр Сукманський.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
8: Кременчук, 27 вересня, будинок культури «Нафтохімік», великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
3: Насильство.
2: Допомога потрібна?
4: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
5: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
6: Москалі через річку припливай!
5: Найяскравіша прем'єра осені.
7: І що ж там робити?
5: Один герой.
7: Не ваш дух авантюризму. Он зібрались всі.
5: Один шанс урятувати країну.
7: Я, до речі, Вигорський. Іван Вигорський.
5: Пригоди козака Вигорського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
8: тобі точно сюди.
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
8: На одному майданчику.
9: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
8: Квитки на sportbusiness.media.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія вкотре атакувала одразу кілька регіонів України. Так, у Запоріжжі унаслідок удару постраждали троє людей. Їм надали медичну допомогу. Також пошкоджено автомобіль і кілька будівель. На місці влучання виникла пожежа. У Кривому Розі ворог завдав удару двома балістичними ракетами по промисловому підприємству, поранивши двох людей. Їхній стан неважкий. Під атакою також перебувала Полтавщина. Наслідки уточнюються. У Києві також лунали вибухи через загрозу балістичних ракет. У Подільському районі уламки впали у дворі житлового будинку, а в Шевченківському – на території навчального закладу. Інформація про наслідки уточнюється. В Україні викрили масштабну схему продажу медикаментів для медзакладів та сил оборони за завищеними цінами. За даними правоохоронців, державному бюджету завдали понад 80 мільйонів гривень збитків. Чотирьох представників комерційних структур затримали у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях. Вони купували препарати у виробників та імпортерів, а потім перепродавали їх бюджетним медустановам із суттєвим перевищенням дозволеної надбавки. Йдеться, зокрема, про ліки для реанімації, анестезіології та лікування складних інфекцій. Під час обшуків вилучили техніку, документи, печатки та банківські картки. Затриманим повідомили про підозру. У США Палата представників може вже наступного місяця розглянути законопроєкт про масштабні санкції проти Росії. Документ передбачає обмеження проти російських високопосадовців, а також можливість запровадження мит до 100% для найбільших покупців російської нафти та газу, зокрема Китаю та Індії. У такий спосіб Вашингтон хоче скоротити доходи Москви від експорту енергоносіїв і посилити тиск через війну проти України. Зник зв'язок із групою українських туристів у Непалі. Йдеться про 46 громадян України. Водночас місцева туристична поліція повідомляє про 53 українців, які можуть вважатися зниклими безвісти через масштабну повінь. Українські дипломати взаємодіють із місцевими органами і беруть участь у пошукових операціях. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих українців немає. До роботи також залучений почесний консул України в Непалі, а на гарячу лінію МЗС звернулися родичі зниклих. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

Реклама. Ранок на сніданок. Режим відпустки активовано. Ранок на сніданок. Більше музики, більше літнього настрою. На радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Маркетопт. Мінеральна вода Поляну Купель 5. Всього 27,50 за 1,5 літра. Акція діє з 26 по 31 серпня 26 року.
5: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «Це-Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «Це-Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
6: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
9: Радіо П'ятниця.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Друзі, агоу! Час нам відволіктись від справ і замислитись про важливе, про те, де шукати розраду. Цього тижня щедро черпаємо її на Полтавщині. Наша сила в корінні – це факт. І от в якому б напрямку цього слобожанського краю ви не прямували, гарантовано вас супроводжуватиме народна творчість. Вона у найменших селах і хуторах. Вона вписана у розкішні рівнини і балки нашого лівобережжя, сіяні садами і житніми полями. Цей виток натхнення такий потужний тут, що здатний оживляти неживі предмети, як от килими у Решетилівці. Їх тут тчуть і заквітчують орієнтовно ще зі скіфської доби. І це не припущення, а вже те, що підтверджено археологами. Історія народного килимарства у Решетилівці дійсно тягне нитки з часів, коли килими були не для теплої підлоги чи оздоблення стіни, а несли сакральні сенси. Традиційні решетилівські килими дуже суттєво вирізняються з-поміж інших своєю рослинною орнаментацією та мають шалену кількість відтінків, і цим давно полюбилися далеко за межами України. Ці красиві вироби з Полтавщини і тепер прикрашають офіс Ради Європи у Страсбурзі, будівлю ООН, колекції шейхів і президентів. Тож будете на шляхах Полтавщини, неодмінно сплануйте такий барвистий екскурс. Україна варта того, щоб об'їхати її всю і обійти пішки найпотаємніші місця. Нехай кожна стежка приносить вам лише радість та задоволення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Хто ж, як не жінка, знає твої бажання поїсти смачненьке від «Фарро». А прикопчені з пряним ароматом спецій ще смачніші, та ціна краща.
4: Завжди обирай якість. Баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
1: 107.7 FM.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону? Згадаймо кращі моменти.
1: От не розумію я людей, які залишають скоринки від піци нез'їденими. Mm-hmm. Напевно, вони плутають піцу з кавуном, так? Усі чомусь французьку кухню хвалять. Якось я був у Парижі, сходив, спробував. Нічого особливого. Макдональдс як Макдональдс. Як ви здогадались, що я раніше робив шаурму? А ви квіти в лаваш завернули.
0: На радіо «П'ятниця» жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх,

військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Так, фармацевтичним компаніям дозволять залучати додаткові складські приміщення та розосереджувати запаси ліків. Це має допомогти бізнесу швидше адаптуватися до російських ударів по складах і логістичній інфраструктурі. Раніше зберігання препаратів в одному місці створювало додаткові ризики у разі атаки. Тепер компанії зможуть гнучкіше організовувати логістику і переміщувати запаси між різними складами. Уряд очікує, що це допоможе забезпечити безперебійне постачання необхідних ліків до аптек навіть в умовах війни. Росія може готувати цілеспрямовані удари по великих торговельних мережах в Україні. Радник президента Сергій Воскреснов закликав людей не зволікати після сигналу повітряної тривоги і одразу залишати торгові центри і прямувати до укриття. За його словами, через балістичні ракети та швидкі ударні дрони часу на реакцію може бути дуже мало – буквально кілька хвилин. Він зазначив, що загроза стосується не лише прифронтових районів, а й Києва та інших міст. Він наголосив – після сигналу тривоги не варто чекати чи завершувати покупки. Необхідно якнайшвидше перейти у безпечне місце. Житомирська та Хмельницька області надали сумам 126 мільйонів гривень на облаштування мобільних укриттів. Їх встановлять на щоденних маршрутах містян – біля зупинок, шкіл та інших людних місць. Кошти залучили в межах проєкту «Маршрут безпеки Суми», який передбачає розширення мережі первинних укриттів. Наразі місто потребує понад 200 таких споруд. Завдяки підтримці інших областей Суми зможуть закупити та встановити частину необхідних укриттів, щоб люди мали можливість швидше дістатися до безпечного місця під час повітряної тривоги. Три українські стрибунки у висоту увійшли до топ-10 світового рейтингу напередодні абсолютного чемпіонату світу 2027. Ярослава Магучих посідає друге місце, Юлія Левченко – третє, а Ірина Геращенко після срібла на етапі Діамантової ліги піднялася з 11-го на 7-е місце. Саме за світовим рейтингом визначають вісьмох учасниць турніру у Будапешті. Вже сьогодні всі три українки змагатимуться на етапі Діамантової ліги у Цюриху. Початок – 19:27. За київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Режим відпустки активовано. Більше музики, більше літнього настрою. На радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів SportLife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
4: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам. На радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону? Згадаємо кращі моменти.
1: Він.
2: Вона.
3: А хто ж кращий?
2: У нас є факти.
1: І трішки гумору.
0: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
2: Саш, я знаю, що ти давно цікавишся цим питанням, тож я дам на нього відповідь.
4: Ну.
2: Хто швидше п'яніє? Жінки чи чоловіки? І скільки часу? І скільки часу потрібно, щоб, власне, людина відчула алкогольне сп'яніння?
4: Ну, давай, по-перше, хто швидше, да?
2: Так.
4: Давай, здивуй мене. Скажи, що швидше п'яніють чоловіки.
2: Ну, дивись.
4: І ви потім на своїх хрупких плечах нас розносите по домах.
2: Власне, воно так і закінчується. От Кінцевич, ти правильно сказав. Але якщо ми беремо однакові умови, однакову кількість алкоголю, то, звісно, що жінка сп'яніє швидше. Просто з цієї простої причини, що алкоголь розчиняється у воді, в організмі жінок води менший відсоток, ніж у чоловіків.
4: Звідси ця проблема. Менше, ніж чоловіки. Давай цього.
2: Так. І більш того, ще ефект може тривати довше. Тобто ефект сп'яніння у жінки по часу більш розтягнутий, ніж у чоловіків.
4: Хоча, я тобі скажу, що бачив я деяких жінок, зустрічав в своєму житті, де ще...
2: Які складали тобі достойну конкуренцію.
4: Не кожен Вірастюк, я вам скажу, може з ними позмагатись. Так.
2: Але тепер давай візьмемо типову вечірку,
4: так,
2: де в нас є різний вид алкоголю, Олю, різна його кількість, і є тільки час. І тут вже все зовсім інакше.
4: Математичні задачі для тих, хто в дорослих класах. Ну-ну.
2: Тож дивися, якщо жінка зазвичай починає з якихось легенького, ну починає, вона може і зупинитися там, келих вина буде пити, то чоловіки, вони дориваються до алкоголю, і за умовні 45 хвилин ви вже, красунчики, можете кричати: «Та я тверезий!» Але при цьому запитувати усіх, чи вони вас поважають.
4: Так, чекай, а що зробиш, якщо твоя сказала через 45 хвилин, щоб був вдома? Звичайно, працюємо по прискореній програмі.
0: Радіо «П'ятниця».
5: Реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
6: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
5: Хто ж, як не жінка, знає твої бажання поїсти смачненьке від «Фарро». А прикопчені з пряним ароматом спецій ще смачніші. Та ціна краща.
6: Завжди обирай якість. Баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
9: Насильство.
8: Допомога потрібна?
10: У складні часи насильство можна не помітити. Але це не робить його нормою.
11: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.
15: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
16: Москалі через річку перепливай!
15: Найяскравіша прем'єра осені.
17: І що ж там робити?
15: Один герой.
17: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
15: Один шанс урятувати країну.
17: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
15: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Майже всю ніч і ранок Одеса перебувала під ворожою атакою. Унаслідок тривалого обстрілу пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад і багатоповерховий будинок. Наслідки атаки наразі уточнюють. Також цієї ночі російський безпілотник влучив у балкон 4-го поверху багатоповерхівки у Харкові. 30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу. Крім того, повідомляється про удари по складській та іншій інфраструктурі на Київщині. У регіоні після атаки спостерігалося сильне задимлення. Фахівці радять зачинити вікна та за можливості не виходити на вулицю. В Україні наприкінці серпня через тривале маловоддя критично знизилися запаси води у деяких водосховищах. Так, кілька днів тому на Дністровському водосховищі зафіксували мінімальний за весь час його експлуатації приплив води. Причиною стали слабке весняне водопілля та дефіцит опадів із квітня. Критична

0: ситуація склалася і на Чичвинському водосховищі, яке забезпечує водою Калуш. Рівень води там лише на 30 сантиметрів вищий за мінімально можливий. Якщо приплив зменшиться, запасів може вистачити лише на 4-5 діб. Щоб заощадити воду, комунальники вже знижують тиск у мережі вночі. Влада готується за потреби поступово запровадити обмеження водопостачання. Візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви не є безпрецедентним і може свідчити про важливий етап дипломатичних контактів. Про це заявив міністр оборони Польщі. За його словами, подібні поїздки відбуваються за рішенням президента США і вже мали місце за адміністрації Джо Байдена і Дональда Трампа. Польща при цьому продовжує тісну співпрацю зі Сполученими Штатами та обмін розвідувальною інформацією. Додам, раніше Дональд Трамп заявляв, що від візиту Редкліффа до Москви можуть бути результати у питанні завершення війни в Україні. Завершилася кваліфікація до основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026-27. За підсумками плей-офф до турніру пробилися 7 команд. Азербайджанський «Сабах», норвезький «Будеглімт» і «Вікінг», австрійський «Ласк», турецький «Фенербахче», грецький «АЕК» та словацький «Слован». Вони приєднаються до 29 клубів, які отримали пряму путівку. Серед них – донецький «Шахтар». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Режим відпустки активовано. Більше музики, більше літнього настрою. На радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Тойота вже у Кременчуці. Новий кросовер Тойота Бізет 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на Ярмарковій 1Б. Тойота Центр Кременчук.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка 5А, 063-55-3-85-79.
4: Маркетопт. Мінеральна вода Поляна Купель 5. Всього 27,50 за 1,5 літра. Акція діє з 26 по 31 серпня 26 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Я жодна.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону? Згадаємо кращі моменти.
1: Мені хочеться вірити, що кожен з нас все ж таки встигне урвати свій шматочок цього літа, свою так. відпустку. Mm-hmm. І є в мене цікава інформація, як представники різних країн люблять відпочивати. Чим вони, так би мовити, прославилися?
2: Ага, ну давай.
1: Прославилися в лапках. Ну, можна почати, наприклад, з англійців,
2: давай.
1: Які куди б не приїхали, в яку країну, вони скрізь намагаються відтворити атмосферу рідного дому.
2: А, тобто, шукають паби. Кругом.
1: Правильно, вони шукають паби, замовляють звичні снеки, дивляться футбол. Це такі розваги.
2: Поїдемо тим самим, позаймаємось, чим вдома займаємось. Тільки за це ще багато грошей заплатимо.
1: Не дуже люблять іноземці японців, тому що у японців немає звички залишати чайові, залишати гроші зверху рахунку.
2: Ну, в них взагалі це навіть не розглядається в їх культурі.
1: Правильно, це вважається образливим. Тому як ти розумієш, не всі радіють, коли в їхній заклад заходить делегація японців.
2: Ну,
1: нічого не залишить.
2: Переживуть.
1: Да. І дивись, я знаю, в кому ми себе впізнаємо зараз.
2: Так.
1: Німці. В них є звичка, про яку всі говорять і знають,
2: гушить,
1: до кого вони в готель приїжджають.
2: Гушить півлітрами і їсти ковбаски кілограмами.
1: Тут це окрема історія. В них є звичка зраночку прокидатися з першими пташками і займати найкращі місця біля басейну чи на пляжі за допомогою рушника. Тобто вони там не залишаються, вони
2: точно
1: поклали.
2: Точно німці? Чи це німці, які туди приїхали з України?
1: Да, впізнаємо своїх. Ну, скільки наші люди вже в Німеччині живуть. Уже четвертий рік, я думаю,
2: що німці бідні вранці приходять, а там вже все застелено рушниками. Ну, бажаємо, щоб у вас була змога з рушничком перепочити трішки десь біля водойми.
1: Так, якщо ви нас чуєте в Німеччині, то повертайтеся, ми вас чекаємо вдома.
0: Радіо «П'ятниця».
3: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
3: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
2: Хто ж, як не жінка, знає твої бажання поїсти смачненьке від «Фарро». А прикопчені з пряним ароматом спецій ще смачніші. Та ціна краща.
3: Завжди обирай якість. Баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: На радіо «П'ятниця» ранок на сніданок.
1: Ранок на сніданок.
0: Більше музики, більше літнього настрою.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відмінять. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
4: Те, що дуже сильно боліло мені.
5: Це не любов, це не що інше.
4: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
6: Золота Порічка, що росте Поріч.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель, також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У військовослужбовців, які самовільно залишили частину, залишилося 25 днів, щоб повернутися на службу за спрощеною процедурою. Програма діятиме до 20 вересня цього року для тих, у кого СЗЧ зафіксували до 12 червня включно. Військові можуть самостійно обрати підрозділ для повернення. Наразі доступні понад 70 частин сил оборони, зокрема механізовані, штурмові, артилерійські та дронові підрозділи, а також частини Нацгвардії і Держспецтрансслужби. Подати рапорт можна через «Армія Плюс» безпосередньо до військової частини або через рекрутингові центри. Україна готує атомну енергетику до осінньо-зимового періоду. Під час зустрічі керівництва Міністерства енергетики з Наглядовою радою «Енергоатому» обговорили підготовку атомних електростанцій до максимальних навантажень узимку. На енергоблоках зараз тривають планові ремонти. Окремо йшлося про розвиток атомної генерації та створення на базі «Енергоатому» вертикально інтегрованого холдингу. Україна також прагне забезпечити повний технологічний цикл. Від видобутку урану та виробництва концентрату до генерації електроенергії. Програму діяльності Кабінету міністрів рекомендували схвалити у Верховній Раді. Комітет парламенту з питань економічного розвитку одноголосно підтримав урядовий документ і ухвалив рішення рекомендувати його депутатам. У програмі визначені конкретні цілі, завдання, терміни їх виконання і відповідальність за реалізацію. Уряд називає документ практичним планом дій, за яким можна буде оцінювати результати роботи. Тепер програму мають розглянути у сесійній залі. Після її затвердження уряд та парламент працюватимуть над виконанням визначених завдань. Італія готує новий пакет допомоги для України. Міністерство оборони країни вже працює над його формуванням, а після завершення підготовки зміст пакета представлять парламентському комітету з нагляду за розвідкою. Міністр закордонних справ Італії заявив, що допомогу планують надати в найкоротші терміни. Він наголосив, що підтримка України для Рима – це не лише постачання зброї. Італія також допомагає Україні політично, фінансово та в енергетичній сфері. Особливо важливою ця підтримка буде напередодні зими з огляду на загрози для української енергетики. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 26 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 603 актові записи про народження. З них 305 хлопчиків та 298 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобляться свідоцтво про народження і банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
0: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Здравствуй, рідне село.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково згідно з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Вітаю. Що тут у нас? Хліб? Молоко? Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
5: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
8: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
9: Ти граєш у падел?
10: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
9: На одному майданчику.
10: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони. І перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
9: Квитки на sportbusiness.media.
11: Телеканал 2+2 представляє.
12: Москалі через річку припливають.
11: Найяскравіша прем'єра осені.
13: І що ж там робити?
11: Один герой.
13: Де ваш дух авантюризму? Вони зібрались всі.
11: Один шанс урятувати країну.
13: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
11: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2+2.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Полтавщина продовжує ліквідовувати наслідки нічної атаки Росії. Ворог ударив по промислових підприємствах у Кременчуцькому районі та об'єкту енергетики на Миргородщині. Через пошкодження сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла тимчасово залишилися споживачі у 7 населених пунктах. Наразі всі відповідні служби працюють над відновленням інфраструктури та ліквідацією наслідків удару. Інформації про постраждалих немає. Також ворог продовжує протягом дня атакувати Київ та область безпілотниками. Людей закликають реагувати на повітряні тривоги. Після чергової масштабної атаки Росії на Україну глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів посилити підтримку напередодні зими. За його словами, росіяни били по портах, зерносховищах, енергетичних та промислових об'єктах, використовуючи ракети і ударні дрони. Сибіга наголосив, що атаки на українську зернову інфраструктуру створюють проблеми не лише для нашої країни, а й для продовольчої безпеки у світі. Україна просить партнерів допомогти з додатковими маршрутами експорту, обладнанням для зберігання зерна та забезпеченням безпеки судноплавства. Також Київ очікує нових пакетів допомоги для захисту енергосистеми. Світові ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі очікувань щодо відновлення руху через Ормузьку протоку. Інвестори сподіваються, що переговори на Близькому Сході допоможуть відкрити важливий маршрут для постачання енергоносіїв і зменшити перебої на ринку. Так, нафта дешевшає вже кілька днів поспіль. Водночас експерти попереджають, що ризик дефіциту сировини залишається, адже ситуація навколо протоки ще не стабілізувалася. Новий навчальний рік в українських школах розпочнеться з всеукраїнського уроку «Мова гідності. Бачити людину за словами». Його проведуть для учнів перших 12 класів, а матеріали вчителі зможуть адаптувати відповідно до віку та потреб дітей. Урок присвятять взаємоповазі, прийняттю різноманіття, гідності та безбар'єрній комунікації. Замість звичайної лекції школярам запропонують інтерактивні завдання, вікторини, історії та практичні ситуації для обговорення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 26 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 603 актові записи про народження. З них 305 хлопчиків та 298 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобляться свідоцтво про народження і банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
3: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
2: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
3: Те, що потрібно, записуйте.
2: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Маркетопт. Мінеральна вода Поляна Купель 5. Всього 27,50 за 1,5 літра. Акція діє з 26 по 31 серпня 26 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: закоханий.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на «Світ ТВ».
4: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
7: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш «Епіцентр».
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Пальне в Україні поки без суттєвих змін у ціні. Так

0: Станом на сьогодні середня вартість бензину А95 становить близько 78 гривень за літр, а дизельного пального – 92 гривні. Порівняно з попереднім днем ціни у найбільших мережах АЗС практично не змінилися. Водночас різниця між заправками може бути відчутною. Залежно від мережі та виду пального вона сягає кількох гривень за літр. Тож перед заправкою водіям радять порівнювати ціни, адже на повному баку можна заощадити кількасот гривень. Фінляндія планує суттєво посилити протиповітряну оборону України напередодні зими. Президент країни Олександр Стуб заявив, що Фінляндія готова передати Україні частину критично важливих засобів ППО, які ще є в її розпорядженні. За його словами, головне завдання союзників – допомогти захистити українську енергетичну інфраструктуру від російських атак. Також Україні потрібні генератори та обладнання для підтримки енергосистеми. Стуб наголосив, що пошук додаткових засобів протиповітряної оборони для України триває. Зокрема, йдеться про можливість залучення додаткових систем та ракет-перехоплювачів. Під час поїздки на фронт провели безпекову нараду щодо ситуації на передовій та оборонних операцій на ключових напрямках. Окрему увагу приділили потребам військових для підвищення ефективності оборони, а також безпеці Запоріжжя та області. За підсумками наради доручено посилити захист регіону та напрямків, від яких залежить безпека інших громад. Також планують посилити оборону Донеччини. Для цього створять два нові угрупування, якими командуватимуть Андрій Білецький та Денис Прокопенко. Президент наголосив на необхідності враховувати реальну ситуацію безпосередньо на передовій. Росія навмисно атакує американський бізнес в Україні, заявив сенатор США Річард Блюменталь. За його словами, близько половини американських підприємств в Україні зазнали значних ударів російськими ракетами або безпілотниками. Сенатор наголосив, що ці атаки, на його думку, не є випадковими та завдали американському бізнесу збитків на мільйони доларів. Блюменталь закликав американські компанії активніше звертатися до президента США та Конгресу, щоб посилити тиск на Росію і змусити її сісти за стіл переговорів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
0: Усім вітання! 26 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 603 актові записи про народження. З них 305 хлопчиків та 298 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобляться свідоцтво про народження і банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
3: Наші вимоги.
2: Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
3: Ваші обов'язки.
2: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
3: Ви отримуєте
2: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка, 5А.
3: 063-55-3-85-79.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Друзі, агоу! Час нам відволіктись від справ і замислитись про важливе, про те, де шукати розраду. Цього тижня щедро черпаємо її на Полтавщині. Наша сила в корінні – це факт. І от в якому б напрямку цього слобожанського краю ви не прямували, гарантовано вас супроводжуватиме народна творчість. Вона у найменших селах і хуторах. Вона вписана у розкішні рівнини і балки нашого лівобережжя, сіяні садами і житніми полями. Цей виток натхнення такий потужний тут, що здатний оживляти неживі предмети, як от килими у Решетилівці. Їх тут тчуть і заквітчують орієнтовно ще зі скіфської доби. І це не припущення, а вже те, що підтверджено археологами. Історія народного килимарства у Решетилівці дійсно тягне нитки з часів, коли килими були не для теплої підлоги чи оздоблення стіни, а несли сакральні сенси. Традиційні решетилівські килими дуже суттєво вирізняються з-поміж інших своєю рослинною орнаментацією та мають шалену кількість відтінків, і цим давно полюбилися далеко за межами України. Ці красиві вироби з Полтавщини і тепер прикрашають офіс Ради Європи у Страсбурзі, будівлю ООН, колекції шейхів і президентів. Тож будете на шляхах Полтавщини, неодмінно сплануйте такий барвистий екскурс. Україна варта того, щоб об'їхати її всю і обійти пішки найпотаємніші місця. Нехай кожна стежка приносить вам лише радість та задоволення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Реклама.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
3: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Хто ж, як не жінка, знає твої бажання поїсти смачненьке від «Фарро». А прикопчені з пряним ароматом спецій ще смачніші, то ціна краща.
4: Завжди обирай якість. Баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107.7 FM. «Радіо П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Хай кожен день закінчується, як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
5: Золотка парічка, шаросте парічка.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля допоможе ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки. Сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
9: Насильство.
8: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
10: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на megogo.net.
14: Ти граєш у падел?
15: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
14: тобі точно сюди.
15: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
14: На одному майданчику.
15: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
14: Квитки на sportbusiness.com.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські війська від самого ранку атакують українські міста і, зокрема, столицю ударними безпілотниками. У кількох районах Києва зафіксували падіння уламків, є пошкодження цивільної інфраструктури та займання. Постраждали люди, екстрені служби працюють на місцях. У Борисполі на Київщині після ворожої атаки погіршилась якість повітря. Жителям радять зачинити вікна, менше перебувати на вулиці та пити достатньо води. Погіршення показників також зафіксували в Іванкові, Білій церкві, Василькові, Обухові та Броварах. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на 9 локаціях в області. У вересні може відбутись нова зустріч української та російської делегації щодо завершення війни. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Також він розповів, що під час візиту глави ЦРУ Джона Редкліффа до Москви обговорювали війну в Україні. Водночас, за словами Буданова, війна не була головною темою зустрічі. Буданов закликав не робити передчасних висновків щодо мети візиту та дочекатись офіційних коментарів. Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там глава ЦРУ зустрівся, зокрема, з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Нарішкіним. 55 громадян України вважаються зниклими безвісти в Непалі внаслідок масштабної повені та зсувів ґрунту. Про це повідомило Міністерстві закордонних справ України. Місцева влада каже, загалом безвісти зникли понад 1100 людей. Серед зниклих – туристи майже з 30 країн. Пошуково-рятувальні

0: Операції тривають, однак доступ до постраждалих районів ускладнений через погодні умови. Українські дипломати підтримують зв'язок з місцевою владою та родичами зниклих. У зону стихійного лиха також направили співробітників посольства України в Індії. З 15 вересня вступники цього року почнуть отримувати в дії сертифікати на академічні гранти. Подавати окрему заяву не потрібно. Документ сформують автоматично на основі даних єдиної державної електронної бази з питань освіти. Після отримання сертифіката студент має перевірити інформацію та підтвердити її через дієпідпис. Після цього Міносвіти затвердить грант, а кошти на навчання перерахують безпосередньо університету. Повідомлення про сертифікати надходитимуть до 25 жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Маркетопт. Мінеральна вода Полянок Упель 5. Всього 27,50 за 1,5 літра. Акція діє з 26 по 31 серпня 26 року.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Japan Internet від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: А друзі, ну а кого стосується ваш гарний настрій, так це всіх, хто працює на Радіо П'ятниця. І мене в тому числі з вами. Найближчі години я, Дмитро Виногродський, всіх вітаю. 14-19 у Києві, вже 27 серпня на календарі. До речі, всіх українців вітаю з Днем українського сала. Можливо, хтось полюбляє, на відміну від цього продукту, банани, то і для вас також є привід для радості. День любителів бананів також припадає саме на сьогодні. Святкуйте будь-який день за своїм смаком і слухайте класну музику одразу після погоди.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Розлітається «Привіти країною та світом». Через сайт radioп'ятниця.com.ua до нас пише Вікторія з Вінницької області, селища Бохоники. Вітаю свого чоловіка Тараса з його 33-річчям. Найкращий чоловік, батько наших діток. Нехай доля усміхається тобі щастям та радістю. Нехай буде сповнений кожен день. З любов'ю, твоя кохана Віка. Радіо «П'ятниця» приєднується. Яна з Вінниці пише нам, 27 серпня, тобто саме сьогодні, свій 60-річний ювілей святкує Яременко Микола Миколаєвич. Прекрасна людина, люблячий чоловік, турботливий батько, щасливий дідусь, висококваліфікований і талановитий щелепно-лицьовий хірург. У цей особливий день щиро бажаємо вам міцного здоров'я, родинного тепла, миру, радості та довгих щасливих років. Прийміть вітання з ювілеєм від великої родини, друзів, кумів, колег. Нехай попереду буде ще багато щасливих років, наповнених любов'ю, добром і світлом. Радіо «П'ятниця» з превеликим задоволенням приєднується до всіх ваших привітань.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Неділька стосовок. Дієтична добавка.
10: Вітаю. Що тут у нас? Серветки. Мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
11: Насильство.
10: Допомога потрібна?
12: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
13: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
14: Москалі через річку припливай!
13: Найяскравіша прем'єра осені.
15: І що ж там робити?
13: Один герой.
15: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
13: Один шанс урятувати країну.
15: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
13: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
16: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
17: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця».
18: Соціальна реклама.
19: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
18: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні вже понад 2 мільйони ветеранів, майже половина з них вважає, що держава робить недостатньо для захисту їхніх прав. Таку заяву зробив омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами, опитування свідчить, що третина ветеранів знають про державні послуги, але не звертались по них або не знають, як це зробити. Ще понад 16% розповіли про негативний досвід під час отримання ветеранських послуг. Водночас правову допомогу ветеранам надають лише у чверті громад, а психологічно менш ні. Ніж у п'ятій частині. Лубінець наголосив, ветеран не має самостійно шукати шлях в системі. Держава повинна створити зрозумілий маршрут допомоги. Низка поїздів «Укрзалізниці» рухається зі значними затримками через російські обстріли. Найбільше запізнюється рейс «Суми-Київ» на понад 17 годин. Рейс «Харків-Хелм» відстає від графіка на 11,5 годин. «Харків-Львів» на понад 9 годин. Ще низка поїздів затримується на 6-7 годин. В «Укрзалізниці» закликають пасажирів перевіряти актуальний статус рейсів перед поїздкою, оскільки час прибуття може змінюватись. Я вам нагадаю, російські війська від самого ранку атакують українські міста і, зокрема, столицю ударними безпілотниками. Сили оборони України уразили основний та запасний командні пункти російських військ у районі Донецька. Це підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України. Ударів напередодні завдали ракетами повітряного базування. Також українські військові уразили ремонтно-відновлювальний підрозділ ворога біля Чонгара на Херсонщині та пункт управління безпілотниками в Оленівці в тимчасово окупованому Криму. Крім того, зафіксовано ураження районів зосередження російських військових у Запоріжжі, Київській області та в тимчасово окупованому Криму. Росія розглядає можливість гібридних атак проти окремих країн Європейського Союзу, зокрема держав Балтії. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, Москва може використовувати такі дії, щоб посилити страх серед європейців і домогтись зменшення підтримки України. Коваленко зазначив, що Росія вже тривалий час проводить кампанії залякування проти країн Європейського Союзу, зокрема погрожує ядерною зброєю та демонструє можливості ракет і безпілотників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
3: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
4: Наші вимоги.
3: Наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
4: Ваші обов'язки.
3: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
4: Ви отримуєте
3: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халаменюка 5А.
4: 063-55-3-85-79.
5: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Друзі, танцюємо навіть не на танцполі. Щойно вмикаємо радіо «П'ятниця», рухаємося і наперекір усім негараздам розганяємо весь сум під класні пісні. Павло Зібров щойно відзначався в нашому ефірі. Далі Вулканов, Дорофєєва з позитивом, лейтбек. Усе це одразу після погоди. Ну і ще декілька ваших привітів озвучимо. Пам'ятайте, надсилати їх можна через форму на сайті нашому radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливо для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: А друзі, нагадую, 27 серпня на календарі. Сьогодні святкуємо всією країною День українського сала, хоча і неофіційне свято, але чому би не зробити собі якийсь бутербродик, чорний хлібчик, сальце, чесничок, якась зеленушечка, і ось я тільки це озвучив і вже замріявся про вечерю. А друзі, вітайте з будь-якого приводу своїх рідних та близьких, пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Олег з Вінниці вітає з днем народження Олександра з 45-річчям, бажає добробуту, здоров'я, натхнення, щастя і всього-всього найкращого. Радіо П'ятниця долучається, друзі, нагадую, вже за півгодинки стартує вечірня повнометражна програма, де окрім повідомлень будуть ще й дзвіночки ваші. Тож надовго не прощаюсь.
2: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко, крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама. Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
4: І стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
3: Матч коментує Олександр Сукманський.
4: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
6: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, набряклість. Що порадити?
5: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
6: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
5: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
9: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
10: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Не обов'язково до таких радикальних методів під час якихось невдач у коханні, як то кажуть, занурюватися, вдарятися в такі методи, але набагато краще і ефективніше про свої почуття заявити за допомогою Радіо П'ятниця. Вже за чверть години стартує вечірня програма «Привітань та обіймів», друзі. 0800 33 27 03, дзвіночки абсолютно безкоштовні. Вітайте рідних, близьких, підіймайте настрій і собі, і коханим.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни протягом дня атакують українські міста. Є загиблі та поранені люди. Зокрема, один з безпілотників упав на проїжджу частину Голосіївського району Києва. Також зайнялась нежитлова будівля. У Харкові російські військові вдарили по торговельному центру. У Краматорську скинули 7 авіабомб. У Херсоні російський дрон атакував маршрутку в центрі міста. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Уряд додатково виділив 1 мільярд гривень на відновлення України. Загалом цього року на такі проекти планують спрямувати майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Гроші підуть на відновлення важливих об'єктів у 16 областях нашої країни. Зокрема, шкіл, дитячих садків, лікарень, укриттів, комунальних мереж та житла. Як зазначають, в уряді перевагу надаватимуть проектам, що вже готові до роботи або перебувають на етапі будівництва. В уряді сподіваються, що вдасться швидше відновити необхідну для людей інфраструктуру. Німеччина передала Україні понад 32 тонни енергообладнання. Його вже розподілили між підприємствами критичної інфраструктури Закарпатської та Волинської областей. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. У відомстві зазначили, що така допомога дає змогу підтримувати стабільну роботу української енергосистеми в умовах російських атак. Загалом від початку року Україна отримала вже понад 4300 одиниць енергетичного обладнання від міжнародних партнерів. Це генератори, трансформатори, котли, блочно-модульні котельні та когенераційні установки. Штучний інтелект дедалі активніше використовують в українській медицині. Його вже застосовують майже 81% медпрацівників, повідомили в Мінохорони здоров'я. За результатами опитування понад 7 тисяч медиків найчастіше ШАІ використовують для пошуку клінічних протоколів і нормативних документів, диференційної діагностики та підготовки медичних записів. Пацієнти ж очікують від технології передусім допомоги у розумінні діагнозів і результатів обстежень, а також пошуку потрібного лікаря. У МОЗ наголошують, штучний інтелект має бути помічником медиків, а не заміною лікаря. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: 16.03 у Києві, друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця. Найближчі години з вами я, Дмитро Виногородський. Будемо слухати ваші улюблені пісні, будемо вітати ваших дорогих гостей, ваших колег, ваших коханих, з чим би ви не займалися, кого б ви не зустрічали, підіймайте настрій і собі, і їм. Як це зробити? 0800 33 27 03 телефонувати, дзвіночки безкоштовні, а також пишіть через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Сьогодні 27 серпня, нагадую, подивіться свій календар особистий, хто заслуговує на ваше привітання, не гайте часу, телефонуйте. Якщо

0: шукаєте якийсь особливий привід, нагадую, День українського сала, Міжнародний день боксу, Всесвітній день озер, День любителів бананів, День гри камінь, ножиці, папір. Ось купа просто приводів про святкувати, поговорити про них і зробити це в ефірі «Радіо П'ятниця».
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на «Радіо П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: просто твоя.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Маркетопт. Мінеральна вода Поляно-Купель 5. Всього 27,50 за 1,5 літра. Акція діє з 26 по 31 серпня 2026 року.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
1: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна. Барбара Стройсенд.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Львів на зв'язку. Пан Ігор до нас зателефонував. Добрий день, Ігоре.
2: Добрий день.
1: Розповідай, ох, який збадьорий, впевнений і натхненний голос. Розповідайте, з якої нагоди нам телефонуєте?
2: З нагоди дня народження любимого зятя. Степана Степановича.
1: Степан Степанович, це ваш зять. Давно він ваш зять?
2: О, дуже давно. 26 років.
1: 26 років, слухайте, клас.
2: Так.
1: Проявив себе добряче. Подарували вони вам онуків, онучок?
2: Двох онуків. І в дорозі вже правнучка.
1: Ага, ось так. Клас. Ну, ви щасливий дідусь і прадідусь. Будемо чекати на цей момент. Що побажаємо Степану Степановичу?
2: В першу чергу здоров'я.
1: Так. Окрім здоров'я, що йому ще, можливо, не вистачає?
2: Багатоліття.
1: Багатоліття, так, записуємо.
2: Нехай все збудеться, що він побажав.
1: Записуємо.
2: І мирного неба.
1: І мирного неба над головою абсолютно всім нам. Пан Ігоре, долучається Радіо П'ятниця з найтеплішими побажаннями. Доброї вдачі також бажаємо вашому зятю. І пісню в подаруночок також випускаємо.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно сонячна погода. День пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях похмуро та до 17. Також похмуро на сході. Там опадів не очікується. За вікнами 20-25 позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні. Там сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься. За хмар опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: З нами на зв'язку наша постійна слухачка пані Ганна з Черкаської області. І перш ніж вона буде передавати своє вітання, невеличке опитування. Пані Ганно, ось я чому придумав опитування таке провести. Сьогодні день українського сала. Ви полюбляєте сало?
2: Полюбляю.
1: А який вид, різновид ваш улюблений, можливо, розкажете?
2: Моє сало все любиме. І копчене, і таке. Українське сало.
1: В будь-якому вигляді.
2: В будь-якому, так. Да, бажаю даже його, не люблю.
1: Суперово, ось так, так. Поки статистика така, любите в усіх проявах. Окей, записали, запам'ятали. Пані Ганно, з якого приводу так. до нас телефонуєте? Кого з чим вітаємо?
2: Я телефоную з приводу великого щастя в своєму житті. 21 рік по тому мої діти стали на весільний рушник. Донька Катя і тепер званий внук Саша. Я хочу їм завдяки вашій передачі і вам передати їм щирі, теплі, материнські, добрі слова. Побажати їм, в першу чергу, безхмарного голубого неба, надіханого рівенькань та всього роду, щоб вони були щасливі, щоб вони купалися в любові, щоб у них ніколи не згасала їхня любов, взаєморозуміння, щоб вони жили в достатку і пам'ятали, що їх люблять, і вони люблять і діти. До привітань будуть приєднуватися їхня донька Анастасія і своїм другом та Вероніка. Щирі і добрі слова, діти, прийміть. Закон вам вдячності, те, що ви є на моїй життєвій нирі. Я вдячна Господу Богу всім святим, що ви іменно такі в мене є.
1: Пані Ганночко, і Радіо П'ятниця приєднується. Так, на жаль, на собі часу. З найтеплішими побажаннями довгих, щасливих років життя вашим діткам у мирі та злагоді і любові. Дякуємо, що ви з нами.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Друзі, продовжуємо ефір. Спілкуємося зараз з пані Світланою, нашою постійною слухачкою з Полтавщини. Світланочко, і перш ніж ви перейдете до вітання, знову ж таки, опитування. Сало полюбляєте ви? Якщо так...
5: Так, полюбляю, пане
4: Дмитре. У якому вигляді? І який...
5: У любому. І вареному, і жареному, і тушеному. У любому виді.
4: Так, в нас другий слухач універсальний, всеядний споживач сала. Я вітаю вас з Днем українського сала. Пані Світланочко, я знаю, у вас є ще краща подія у вашому колі. У вашій...
5: Так, добрий день, пане Дмитре. Я улюблена радіо «П'ятниця». Ми хочемо привітати з 15-річчям подружного життя, дорогих наших батьків, донечку, зятя і сестричку, і подругу Кіпаренко Ларису, її чоловіка Сергія, і сімейним життям. Вони 15 років разом. Бажаю їм міцного здоров'я, мирного неба над головою, кохання, любові, щоб кохалися один одного, все сильніше і сильніше кохали одне одного і закохувалися з кожним днем, бо вони найкращі і дожили, і щоб іще святкували золоте весілля, а далі як получиться. А їх вітають синочок Артемчик, мама Тетяна Григорівна, тато Олександр Іванович, брат Сергій з родиною, брат Анатолій з родиною і подруга Світлана. Всього найкращого. Дякую, слава Україні. Гірко молодим!
4: Гірко молодим! Радіо «П'ятниця» приєднується також героям слава. На щастя, на долю. Пісню на ваше прохання випускаємо для молодят.
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо «П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Шук, привітайте, будь ласка, мого друга Лівшуна Олексія. Урожай вдався, пай получив, ще мені город викопаєш добре. Головне, щоб трактор працював. Посміхнися, ось так, підбадьорив свого друга. Сергій із селища Велика Березна, вітаю всіх, хто пасе корівок сьогодні у такий чудовий день. А ще всіх вітаю з Днем українського сала. Сергію, вам також всього найкращого, дякуємо, що з нами. З Збройних сил України, побратими пишуть. Брегін Яромире, з днем народження. Від усіх побратимів бажають щастя, сил, удачі та Божої опіки. Нехай служба проходить спокійно, побратими завжди підтримують, а вдома чекають і люблять мирного неба та всього найкращого. До ваших теплих слів Радіо П'ятниця також приєднується з превеликим задоволенням. Слава Україні, героям слава, дякуємо, що ви з нами.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде, воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
5: Золота поріч, а що росте поріч.
3: Мене віднесло в космос.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
10: Насильство.
9: Допомога потрібна?
10: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
11: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
12: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
13: Ти граєш у падел?
14: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
13: тобі точно сюди.
14: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
13: На одному майданчику.
14: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
13: Квитки на sportbusiness.media.
15: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
16: Деталі на megogo.net.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
17: Радіо «П'ятниця».
18: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
19: Триває програма «Привітань та обіймів». Друзі, на зв'язку з нами пані Наталія з міста Суми. Наталія.
20: Да. Наталочка. Доброго дня.
19: Доброго дня. Сьогодні в нас невеличке опитування. Сало українське полюбляєте? Скажіть.
20: Звісно.
19: А яке улюблене ваше? В якому вигляді?
20: Таке кругленьке.
19: Кругленьке. Ось, я не знаю, що то за кругленьке сало, але я вас вітаю. Пані Наталочка, з якої нагоди ви до нас зателефонували?
20: З якої нагоди я вам дзвоню? Я хочу поблагодарити мою подружку, ті, що мені зараз допомагають. Її чоловіка і мого чоловіка, ті, що зараз служать.
19: Так, зрозуміло. Підтримати наших захисників і подякувати їй за підтримку особисто. Дякуємо вам, пані Наталія, що зателефонували. Ще раз скажіть ім'я вашої подруги.
20: Олечка.
19: Олечка. Олечка, нехай буде щасливою, нехай будуть щасливі і всі, хто нас захищає. Вам, Наталія, бажаємо не втрачати оптимізм за будь-яких обставин, зберігати віру в найкраще. Дякуємо, що з п'ятницею пісня на ваше прохання вже звучить.
18: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські спецслужби знову активізували спроби вербувати родичів українських військовополонених, попередили у Службі безпеки України. Родичів можуть шантажувати або обіцяти сприяння в обміні полонених, натомість від них вимагають передавати військову інформацію, а іноді погоджуватись на диверсії чи теракти. Також зафіксовані шахрайські схеми, коли за нібито повернення полонених вимагають гроші. СБУ закликає не погоджуватись на такі пропозиції та повідомляти про спроби вербування правоохоронцям. За можливості варто зберегти листування або записи розмов. Російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ 4 керованими авіабомбами. Повністю знищене теплогенерувальне та енергогенерувальне обладнання, що залишалось на станції. Про це повідомили в групі «Нафтогаз». Там зазначили, що ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Для жителів Херсона це означає ризики з опаленням напередодні зими. ТЕЦ забезпечувала теплом значну частину житлових будинків міста. У «Нафтогазі» наголосили, що росіяни вдарили по цивільному об'єкту, що забезпечує життєво важливі потреби міста. Українські компанії тепер можуть подати в дії заяву до Міжнародного реєстру збитків через втрату контролю над майном на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про майно, контроль над яким було втрачено через російську окупацію з 24 лютого 2022 року. Заявити можна також про втрачений прибуток або повну втрату бізнесу. Подати заяву можуть українські юридичні особи, незалежно від форми власності. Для цього потрібно підтвердити права на майно, його місце розташування, обставини втрати контролю та розмір завданих збитків. Український футболіст Віктор Циганков офіційно перейшов із Жирони до амстердамського Аякса. 28-річний вінгер підписав контракт до літа 2029 року. В Аяксі Циганков знову працюватиме з Мічелом Санчесом, колишнім тренером Жирони. Українець виступав за іспанський клуб з 2023 року та провів за нього понад сотню матчів, забив 20 голів і віддав 23 результативні передачі. Перехід до Аякса став завершенням непростого періоду Циганкова в Жироні, яка за підсумками минулого сезону вилетіла до другого дивізіону Іспанії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: А друга година привітань та обіймів розпочалася, друзі. Нагадую, 0800 33 27 03, ще маєте час зателефонувати. А також хочу звернутися до пані Людмили з Миколаївської області, яка хотіла привітати з днем народження когось. Але чомусь не можу, пані Людмило, я вам додзвонитися, перевірити ваш телефончик, чи все гаразд, чи є зв'язок, або, можливо, нам з іншого номера зателефонуйте, якщо хочете в ефір. Так, поки декілька привітів ваших озвучу з сайту та через застосунок надіслані. Прилуки на зв'язку. Саня передає вітання для Дімону, роботящому хлопцю. Бажаю здоров'я та миру. Губиниха, місто. Поліна Олександрівна пише: сьогодні день народження у моєї бабулі. Їй вже 70. Я її вітаю з найтеплішими побажаннями. Як звуть бабусю, не дізналися. Олександр з Києва вітає Щуренко Вероніку з нашою річницею.

0: Ти мій всесвіт. Дякую за 2 роки щастя. Анатолій з Чортків, з міста Чортків, вітає Олексюк Яну і Петра Моставчука з річницею. Довгих і щасливих спільних років вам разом. Вітаємо абсолютно всіх слухачів Радіо П'ятниця. Дякуємо, що ви разом із нами. Рухаємось далі.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бронювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
7: Так всі роблять!
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Природа є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Місто Васильки в Київській області з нами на зв'язку. Пані Юлія, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Юлія, ну сьогодні така вже в нас імпровізація. Ми робимо невеличке опитування. Хто яке сало полюбляє? У вас яке в пріоритеті? Яке
2: генеральське.
1: Генеральське. Слухайте, я ось сьогодні оце згадав про це свято, і цілий всю свою робочу зміну я не можу дочекатися, коли вона закінчиться. Хочу побігти додому десь шукати сала. Так, зрозуміло. Але у вас є також класна нагода, пані Юлія. День народження в синочка. Розповідайте, як його звуть, скільки років, пару слів про нього нам розкажіть.
2: Його звати Владислав, йому 13 років. Навчається в 8 класі. Він в мене дуже-дуже хороший хлопчик. Ми його дуже сильно любимо. Хочемо, щоб він був завжди здоровий, щасливий, щоб жив під мирним небом. Йому ще хочу побажати успіхів в навчанні. Дуже хочеться, щоб він путешествував, на, як на українській.
1: Подорожував. І Україною, і світом, щоб не боявся.
2: І щоб був щасливий. Ми його будемо любити, будемо підтримувати. Друзі, щоб у нього були вірні. І всього найкращого.
1: З найтеплішими побажаннями знову ж таки ми долучаємося. Щастя в усіх його проявах і яскравого мирного життя. Пісня «В подаруночок» звучить.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів».

На торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно сонячна погода. День пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях похмуро та до 17. Також похмуро на сході. Там опадів не очікується. За вікнами 20-25 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні. Там сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: З нами все ж таки вийшла на зв'язок пані Людмила з Миколаївської області, з Первомайського району. Вдалося нам знайти віконечко для зв'язку. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Як чути? Чути нормально?
2: Дорога «П'ятниця», я...
1: Пані Людмилочка, хочу традиційне опитування сьогодні. Я про сало запитую всіх. Яке сало полюбляєте ви або ваша родина? Якому салу віддаєте перевагу? Є у вас?
2: В любому віді.
1: Так, сьогодні перемагає в любому віді сало. Зрозуміло. Так, тепер до вашого приводу, до вашого дня народження, точніше, до вашого... Це внучок чи хто це у вас?
2: Це мій внучок.
1: Внучок. Як звуть його?
2: Його звуть Вороненко Валерій Сергійович. Проживають вони в Польщі. Йому сьогодні 19 років. Я хочу йому побажати привіт великий з України, по-перше йому, поздоровити його і сказати богатирського здоров'я, чистого неба, веселого життя, щоб не хворів, щоб чиста душа була і чисте серце, щоб любив батьків і батьків любили його.
1: Приєднується Радіо «П'ятниця». Щиро бажаємо світлого майбутнього, повернення в мирну Україну переможну і всього-всього найкращого. Дякуємо, що ви з нами, пані Людмила. Веселенька пісня для підняття настрою, для внука, для всіх нас.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: І ще так декілька ваших теплих привітів рознесемо. Через сайт radioп'ятниця.com.ua звертається до нас пані Анна з Черкас. Привіт мамі Оксані. Для підняття настрою поставте їй гарну пісню, щоб не сумувала на грядці. Пані Анночко, вам варто, можливо, допомогти матусі, щоб вона там на грядці не сумувала. Так, є ще вітання. Ольга з міста Харків передає вітання кумасі. Я дуже її люблю і скучаю. Як звуть кумасю, не написала Оля, на жаль. Так, через застосунок пише до нас Мандрона, Зиновій, Мирослава і діти Василь та Оксана з села Вербиця. Вчора виповнилося 70 років чудовій добрій людині, Тельці Ярославі, селище Монастиреця. Здоров'я, мирного неба та Божого благословіння на многі літа. Нехай Господь благословить вас і вашу родину. Дякую, слава Україні. Героям слава. Приєднуємось. Кривий Ріг на зв'язку. Пані Марина пише: вітаємо з днем народження нашого колегу Юрія, майстра печі та володара сирних бортиків. Ось так. Нехай твоє життя буде як ідеальне на піца яскравим, гарячим, з подвійною порцією кешу замість моцарели. Нехай доля розкачує можливості рівно і гладко, а хрустких купюр у кишені буде більше, ніж замовлень у суботу ввечері. Здоров'я тобі такого міцного, як найкраща скоринка. Нехай у житті все складається за найсмачнішим рецептом, а будь-які проблеми розплавляються, як сир в печі. Я так розумію, що іменинник ваш сьогоднішній піцайола. Що ж, вітаємо зі святом, з днем народження, з найтеплішими побажаннями приєднуємося. Юрій, будьте щасливим.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А,
3: 063-55-3-85-79. Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
6: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
5: Хто ж, як не жінка, знає твої бажання поїсти смачненьке від «Фарро». А прикопчені з пряним ароматом спецій ще смачніші. Та й ціна краща.
6: Завжди обирай якість. Баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Через сайт radioп'ятниця.com.ua пише нам Іван з міста Львів. Дуже багато повідомлень настрочив одних і тих самих. Читаю ваше привітання. Іване, доброго вечора, п'ятниця. Хочу привітати всіх українців з минулим 35-річчям Незалежності України. Нехай наша Україна завжди буде вільною, сильною, мирною та щасливою, а кожен її день наближає нас до перемоги. Погоджуюся з вами, пан Іван. Найтепліші побажання всім українцям і всій нашій державі. Чекаємо на і віримо в перемогу та мир. Ну, а від себе, від нас, від вас, Іван, у тому числі, заклик донатити, підтримувати наших оборонців. Будь-яка сума доречна. І робити це варто регулярно. Так, ну а сьогодні, нагадую, 27 серпня, День українського сала, Міжнародний день бананів, чи як, День любителів бананів, ось так він називається. Друзі, бананів в нас нема, звиняйте, вибачайте. Згадав саме цю пісню Джонича і Ципа Бенд, чом би її, як то кажуть, не дістати із закромів і послухати.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 30 413.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
12: Москалі через річку перепливай!
11: Найяскравіша прем'єра осені.
13: І що ж там робити?
11: Один герой.
13: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
11: Один шанс урятувати країну.
13: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
11: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
14: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
15: Добігає кінця моя робоча зміна, друзі. Проте ми вас не залишимо на самоті. Гарна музика продовжуватиме звучати в ефірі радіо П'ятниця і надалі. Залишатися з нами варто і під час роботи, і під час відпочинку, чим би ви не займались, де б ви не перебували. В студії для вас працював в ефірі і поза ефіром Дмитро Виногородський. Бережіть себе, підтримуйте наших оборонців, спілкуйтеся з рідними та близькими якомога частіше, тому що треба дорожити кожною хвилиною, проведеною з рідними. Ну і до завтра, надовго не прощаюся, всіх обіймаю, па-па, почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
16: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: знайти рішення для забезпечення бюджетних та оборонних видатків. Естонія та Латвія заявили, що візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви не змінив їхньої оцінки загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна наголосив, що країнам НАТО необхідно залишатись пильними через можливі провокації з боку Росії. Зі свого боку, президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що пряме вторгнення Росії наразі мало ймовірне. Водночас ризики диверсій, кібератак та інших гібридних операцій залишаються. Нагадаю, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там зустрівся із представниками російських спецслужб. Росія планує додаткову хвилю мобілізації цього і наступного років по 300 тисяч людей щороку. Про це повідомило у Службі зовнішньої розвідки України. Нових військових Москва хоче спрямувати на війну проти України та до нових підрозділів. Для цього Росія посилює військовий облік і готує законодавчі зміни, зокрема щодо залучення ув'язнених та окремих категорій жінок. Остаточне рішення про нову мобілізацію російський диктатор Путін ймовірно ухвалить після виборів до Державної Думи у вересні, зазначили в нашій розвідці. Визначились пари 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Жеребкування відбулось у будинку футболу в Києві. На цій стадії зіграють 32 команди, зокрема гранди українського футболу. «Динамо» зустрінеться з «Нивою» з Вінниці, «Шахтар» із «Вільхівцями», «Полісся» з «Кудрівкою», а «Карпати» зіграють проти «Колоса». Матчі 1/16 фіналу заплановані на 8-10 вересня. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу, поєдинки якого відбудуться вже наприкінці жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».
2: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Тойота вже

0: Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
4: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
3: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068-598-0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно сонячна погода, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях похмуро та до 17. Також похмуро на сході, там опадів не очікується, за вікнами 20-25 позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Друзі, агоу! Час нам відволіктись від справ і замислитись про важливе, про те, де шукати розраду. Цього тижня щедро черпаємо її на Полтавщині. Наша сила в корінні – це факт. І от в якому б напрямку цього слобожанського краю ви не прямували, гарантовано вас супроводжуватиме народна творчість. Вона у найменших селах і хуторах. Вона вписана у розкішні рівнини і балки нашого лівобережжя, сіяні садами і житніми полями. Цей виток натхнення такий потужний тут, що здатний оживляти неживі предмети, як от килими у Решетилівці. Їх тут тчуть і заквітчують орієнтовно ще зі скіфської доби. І це не припущення, а вже те, що підтверджено археологами. Історія народного килимарства у Решетилівці дійсно тягне нитки з часів, коли килими були не для теплої підлоги чи оздоблення стіни, а несли сакральні сенси. Традиційні решетилівські килими дуже суттєво вирізняються з-поміж інших своєю рослинною орнаментацією та мають шалену кількість відтінків, і цим давно полюбилися далеко за межами України. Ці красиві вироби з Полтавщини і тепер прикрашають офіс Ради Європи у Страсбурзі, будівлю ООН, колекції шейхів і президентів. Тож будете на шляхах Полтавщини, неодмінно сплануйте такий барвистий екскурс. Україна варта того, щоб об'їхати її всю і обійти пішки найпотаємніші місця. Нехай кожна стежка приносить вам лише радість та задоволення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Від спеки рятує Морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Хто ж, як не жінка, знає твої бажання поїсти смачненьке від «Фарро». А прикопчені з пряним ароматом спецій ще смачніші, та ціна краща.
4: Завжди обирай якість. Баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
2: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

Привіт, мала. Салют, бонжур. Хотів сказати, що ти диво, бо ти як я, ти любиш пиво. Отож сьогодні, як завжди, до зустрічі. Люблю, па-па.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця».
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Є-відновлення». Причина – з 21 серпня громаду офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше, понад 51 мільйон гривень, отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. У Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що ракетний терор є частиною стратегії Кремля, аби залякати українців та підірвати їхню стійкість. Британські нейрохірурги вперше у світі провели операцію на мозку з використанням штучного інтелекту. Пацієнту видалили 11-міліметрову пухлину гіпофіза. Під час операції Шая в реальному часі аналізував відео та кольорами позначав нерви, судини та інші важливі структури мозку і таким чином допомагав лікарям не пошкодити їх. Технологія не керувала інструментами, усі рішення залишались за хірургами. Після операції пацієнт розповів, що його зір покращився. Нині він відновлюється вдома та вже повернувся до роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Сонце світить, відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».
1: Я на «Жигулі», а він на «Мерседесі». Я у «Жашкові», а він живе в «Одесі». Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно сонячна погода. День пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях похмуро та до 17. Також похмуро на сході. Там опадів не очікується. За вікнами 20-25 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні. Там сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. «Радіо П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде, воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
5: Золота порічка, щоросте поріч.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
11: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
12: На одному майданчику.
11: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: А десь у Криму

0: В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Кола.
1: Всім привіт, це Настя Кола. І зараз ви

0: Музрум живий звук.
1: Дякую дуже.
2: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
3: У студії головного живого музичного шоу України продюсер феноменальний саме Размік.
2: Дякую тобі. Ну і звісно, навпроти мене, як і завжди, радіопродюсерка легенда Анна Свірідова. І це шоу музичних сенсацій Музрум.
3: І нарешті зустрічаємо в нашій студії зірку сьогоднішнього шоу, музичну ньюзмейкерку Колу.
2: Настя, привіт.
1: Привіт.
2: Ну, сказати, що ми тебе чекали, це, давай, нічого не сказати. Ну, 2 роки, скільки існує шоу, 2 роки ми тебе чекали. Нарешті, це було нелегко, дорогі глядачі і слухачі. Але ми дочекалися, і я впевнений, що воно того вартує. Настя, ми вже почули тільки що неймовірну прем'єру, від якої в мене просто мозок вибухнув, коли я вперше почув цю пісню. Ну, по-перше, це неймовірна хітяра.
1: Дякую.
2: Неймовірна. Я тебе вітаю з нею.
1: 100%.
2: І всіх твоїх слухачів і шанувальників. Розкажи, будь ласка, про цю пісню. Про що? Ну, про що вона, я думаю, глядач розуміє.
3: Ну, така історія дуже цікава.
2: Так, це як народилася пісня? От тут, до речі, цікаво більше це. Як народилась така пісня?
1: Вона народилась так само, як і народжуються майже всі мої пісні. Це синергія з Ваньком Клименко. От, але саме цю пісню Ваня написав сам. І він чомусь так побачив, що я маю її заспівати. Я сіла, заспівала, спробувала, змінила мелодію під себе трошки. От, і вийшло те, що ви зараз чуєте. Мені здається, що така історія була в багатьох людей, коли, знаєте, людина трошки опіздала, трошки запізнюється, трошечки щось не вийшло. Так от, я бажаю

0: просто всім вчасно говорити потрібні слова, вчасно.
1: Тобто і влучно.
0: І влучно, так. І вчасно, якби, щиро казати людині, що ти її кохаєш, а не щось там чекати, не знаю, сподіватися. Бо людина може ця бути заручена з іншою людиною вже. І ти все
1: упіздав. А ти засмучений.
2: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Муз-рум». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Кола.
1: Не будемо відкладати сьогоднішній випуск, почнемо його. Знаєш, ми будемо так віражами по твоїй творчості рухатися. Ну і декілька сюрпризів для наших слухачів і глядачів Мутруму ми теж підготували, але про це попереду. Почнемо ось з чого. Будь-якого артиста, і ти не виключення, є переломний трек в кар'єрі. Так, переломний, який змінив щось на до та після.
2: Так.
1: Який це в тебе?
2: Звісно, це пісня «Черезом». Вона унікальна, тому що ніби писала її не я, а хтось за мене. Ніби це писав все світ або Бог з неба. Я завжди розказую, що я не пам'ятаю того, як вона писалася. Але я дуже за неї дякую, бо це й досі моя улюблена пісня. В ній фантастична мелодія. Якісь такі прості слова, але водночас і непрості. І ця пісня 100% описує саме те, яку музику я люблю, яка в мене душа, які я люблю гармонії. Це сумна, надзвичайно сумна пісня, тому що вона народилася тоді, коли мені було дуже погано. Але так само вона зрезонувала багатьом, бо тоді всім нам було дуже погано. Я дякую за неї, буду дякувати все життя і просто щаслива, що вона в мене є.
1: Так, ми теж щасливі, що вона в тебе є.
3: Ну, я хочу, знаєш, додати, не дарма ж ще класики казали, що митцю повинно бути погано.
2: Та-та-та.
3: І тоді народжуються якісь справжні перли.
1: А я, знаєте, перед тим, як попросити тебе, звісно, ми музичне шоу, як не дивно, попросимо тебе заспівати цю пісню «Шматочок», я перед тим хотів сказати, що я зараз зрозумів, що я дуже багато років слідкував за твоєю творчістю, ще набагато-набагато раніше, ніж «Черезом» з'явилося. І це так круто, що ти не здалась і дочекалась так. Цього свого
2: Дякую.
1: Зіркового моменту.
3: Так, бо скільки учасників талант-шоу, угу. так і залишались учасниками талант-шоу і не йшли далі, в якийсь момент ламались, не витримували. А ти така тендітна, але відчувається...
1: Але сила характеру, правда. Ти навіть зараз, власне,
2: Дякую.
1: Побачила, сила
2: Дякую.
1: Характеру
2: відчувається. А як без цього можна? Якщо в тебе немає характеру, ну, навряд чи ти чогось досягнеш. Це не означає, що треба бути злим, якимось підлим. Ні, ти маєш до себе в першу чергу бути дуже строгим, відповідальним. Типу, не дозволяти собі розслаблятися. Ну, в мене є цей перфекціонізм, він, напевно, від мами. І, чесно, він мені допомагає, напевно, більше, ніж шкодить. Але інколи шкодить.
1: Ну, нехай він шкодить поменше,
2: так.
1: а побільше допомагає. А зараз, друзі, я пропоную натягнути і прямо зараз наживо в студії живого шоу Музрум послухати неймовірний хіт від Насті «Черезом».
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозром живий звук.
1: Вірні відчуття от бути настільки поруч з тобою і відчувати енергію фізично.
2: Дякую. Це...
3: А я хочу сказати, хоч Настя й прихворівша, вона тут з нами, попри це. Настя, який в тебе вокал.
2: Дякую дуже.
3: Навіть коли ти прихворівша,
2: який дуже.
3: В тебе неймовірний вокал. Це просто реально космічно.
2: Дякую
1: оплески.
2: Дуже.
1: Оплески. Рухаємось далі, і в нас рубрика, яка називається «Оновлення».
3: Ох, тобто, багатообіцяюче.
1: Ми пропонуємо нашому гостю заспівати одну з пісень з власного репертуару,
2: так.
1: Але зробити її по-іншому. Наприклад, якщо це лірична пісня, зробити з неї якусь динамічну. Якщо це динамічна, можна заспівати її повільно, там, як баладу. І, Разьмік, що ми сьогодні...
3: Що ми зробили?
1: Оновлюємо.
3: Ми оновлюємо «Салют Папа», і ми вирішили нестандартним шляхом піти, не те, щоб з динамічної зробити лірично, а з динамічної зробити рокову.
2: Ага. От так. Це чудово, тому що на своїх концертах у нас теж є шматочок, де ми рокового направлення граємо пісню цю. Давайте, мені цікаво, клас.
3: Клас, друзі, Мозрум Бенд, давайте. Салют, папа, студії Мозрум, ексклюзивно.
0: Мозрум, живий звук.

0: Кіно з Ром. Живий звук.
1: Мені здається,
2: мене віднесло в космос.
1: Знаєш, я на тебе дивилась раз, як мені здалося, що ти Фредді Меркурі. Фредді Меркурі.
2: Я віддався цьому треку.
1: Супер, Настя. Ну, мені дуже сподобалось, що ти в роль входиш дуже відповідально.
2: Пісня, ну начебто, ну я б не сказав, що ну в основі весела історія, так? У тієї дівчини, яка це співає. Але звучить, ну, сидіти неможливо. От чому саме так зробили цю пісню?
3: Чому саме так ми зробили? Я не знаю, воно якось так пішло. Ну, знаєш, насправді... Те, що в мене немає тата, це моя травма. І я почала це розуміти вже, коли я стала більш дорослою. І насправді ця пісня, вона допомогла мені пропрацювати цю проблему мою. Воно як зрезонувало в мені ще душі, і я не знаю, ніби я відпустила це все і пробачила його нарешті, тому що все ж таки я гадала, що немає образи, я думала, що все добре, але я все ж таки ображалась на нього. І знаєте, цей мій такий бігти, щось оце постійно, ну, тобто немає сил, є сили, біжим.
2: Робити, доводити.
3: Так, це, мені здається, через те, що я хотіла доказати йому, що я, типу, тут, побач мене, ось я. І ця пісня, вона легендарна, насправді, для мене. Вона допомогла мені просто пропрацювати те, що дуже сильно боліло мені.
1: Така терапевтична так. Сталася.
2: Так. Ну, я думаю, що Аня мені от за кадром, поки ми готували, сказала, що це в ротації найбільше, ну, так, перебуває.
1: Взагалі кола дуже багато ротується на радіо, але я тут як продюсерка радіо «П'ятниця», в нас особливий формат, він динамічний, тому «Салют Папа», звісно, в нас залітає і залітає, і залітає.
2: І залітає, і нехай далі залітає. Обов'язково. Настя, ще раз дякуємо тобі за виконання і за цю пісню окремо.
3: Дякую.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде погода на радіо «П'ятниця».
4: Завтра на заході очікується переважно сонячна погода. День пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях похмуро та до 17. Також похмуро на сході. Там опадів не очікується. За вікнами 20-25 позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні. Там сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: News Room. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Кола.
1: Настя, от нас завжди цікавить, що слухає артист, крім своїх пісень.
2: Цікаво залізти до тебе в плейлист.
1: Так. Да. Які твої музичні вподобання?
2: Ну, така, давайте залізем,
3: Так, а тут я поставила, бачите, що літачок, щоб ніхто не що не цей.
2: Не турбував нас.
3: У мене є ось сьогодні, що я слухала.
2: Так.
3: Так. Майкл Джексон.
2: О, фірма.
3: Міліметр. Це моя пісня. І дивіться, у мене є така от штука. Спокій. Краще, тут така музика.
2: А ти, от де ти її слухаєш, Настя? Їдеш ще слухаєш?
3: Я її слухаю скрізь, послухай. Ну, це ж просто кайф. Ніби всесвіт зупинився. Я перемотаю, бо люди подумають, що я...
2: Якщо ви тільки що
3: зіткнули? Та де ж? Отакі. Поняв.
2: А чому б ні?
1: А чому б ні? Мені здається, вирівнює стан.
2: Так, а я уявив собі, як на машині.
3: Мантра.
1: Так, обнуління таке, так. Да, бо стільки так. Подій і не дуже гарних, і в якийсь момент хочеться так обнулитись.
2: І тиші, так. Та, тиші. Так. В такі часи, як ми живемо, точно те, що і спокій нам необхідно.
3: Угу.
2: Чи є, можливо, в тебе трек, який ну, не видаляєш ти з плейлиста? Знаєш, плейлист завжди оновлюєш, угу. А цей так і залишається, як рідний.
3: У мене дуже багато таких пісень. Кожна з них нагадує про якийсь період. І мені здається, що так у всіх людей. Я не знаю, немає часу на те, щоб видаляти. Завжди хочу повидаляти фотографії, повидаляти відео, повидаляти пісні.
2: Я тебе розумію.
3: Нічого не видаляю, просто воно накопичується. У мене вже скільки терабайт? 2 терабайт. Скільки в мене пам'яті? Тобто в мене вже все заповнене. Купа цього ну, пам'яті на iCloud. Все перезаповнене. Тому ну, що я можу
2: видаляти?
3: Думаєш,
2: буду видаляти. А колись видалю, але так і руки не доходять.
3: Так і нічого і не видаляється, розумієш?
2: Окей, тоді з цієї неймовірної купи пісень. Пісень, яку оце прям зараз задачка, якусь особливу для тебе назву.
3: Я назву цю пісню, поясню, чому саме ця пісня. Так як я співачка, як це сказати, дуже мало є пісень, які я співаю, і під час цього сама можу плакати, можу бути в мурахах. І відчувати ну, якийсь такий зв'язок з Всесвітом. Так от, ця пісня, тому що я тут відчуваю щось більше, ніж просто я співаю цю пісню або слухаю цю пісню. Тобто для мене тут спрацьовує не послухати пісню, а саме от як я в ній живу.
2: Ух,
3: і якщо треба, ну, мені ж треба її зараз співати,
2: так,
3: то я хочу, щоб ця пісня викликала в першу чергу в мені багато емоцій, і тоді це 100% дійде до людей.
2: Назви пісню, Настя,
3: не
2: ми всі заворожені.
3: До побачення, шоу закінчено.
2: Це в анонс.
1: Справжня жінка заінтригувала. І...
2: Друзі, а давайте ми не будемо називати трек, а прямо голосом, а Настя почне співати. От так, от таку фішку.
3: Давайте, це супер фішка, зараз Настя, зараз. Три слова, секундочку.
2: Супер. Зараз в рубриці «Пісня з плейлиста» ви почуєте пісню з плейлиста Насті Коли. Ексклюзивно в шоу «Музрум».
0: «Музрум» – живий звук.

0: Мозрум живий звук.
1: Я...
2: Дякую.
1: Ну, про... Настя.
3: Так.
1: Я сьогодні буду це говорити часто.
3: Так. Добре.
1: Ну, це неймовірний вокал. Ну, кому? Я тобі серйозно кажу. В нього, я думаю, що
3: якби я була не хвора, було б ще краще.
1: Це вже запредельно. Я просто хочу що сказати. Я впевнений, що тобі це говорили 100 разів, і не я перший, але яка глибина в вокалі. Ну, типу, це вау, це вау.
3: А яка володіння технікою? Я як людина з музичною освітою розумію, як ти з регістру в регістр переходиш. Ну, це просто ефект вау.
1: Я тобі чесно кажу.
3: Так.
1: Це...
3: Дякую. Ця пісня – це один із саундтреків до Бондіан.
2: Так.
3: Ця пісня отримала, якщо я не помиляюсь, навіть Оскара.
2: Я думаю, так.
3: За
1: ти не помиляєш, це правда, так. Да.
3: Тобто...
1: Сем Сміт геніальний, і ти не менш геніальний.
2: Я обожнюю його. Правда. Це краса. Те, що він робить.
1: Неймовірно. Настя, якщо тільки що ти якраз співала трек вже з саундтреку, то далі я хочу рубрику оголосити. Так, ну і власне рубрика «Кінохіт».
2: Давайте.
1: Ми тут тебе готові вислухати. Взагалі, яке кіно любиш? Що дивишся? Комедія, жанри? І яка пісня, саундтрек, якийсь фільм, який ми попросимо тут і зараз прямо тебе заспівати?
2: Добре, я дивлюся переважно старі фільми. Найулюбленіший мій фільм – це «Гаррі Поттер», але та-та-та-та-та-та-та співати ми сьогодні не будемо.
1: От, трошечки.
2: Ну, бо це, типу, дивно. Але є ще один фільм, який я дивлюсь, от щоб ви розуміли, ну просто, я не знаю, от кожен місяць я його можу дивитися, і це просто для мене як релаксація, напевно, настільки перевантажені мізки, що ти приходиш додому, і тобі хочеться сісти, щось таке знайоме, включити, де тобі буде тепло, затишно. От, і я обожнюю цей фільм. З маличку.
1: Настя, відчуваєш, якими інтригами ти до пісеньки дводи?
2: Я завжди відчувала, що я – це вона.
1: Так.
2: Що вона – це я. Що в мене буде так само. Ну, можна сказати, в мене майже так само. Мій чоловік чомусь мені дуже схожий на цього головного актора і як він поводиться з жінкою. От, дуже гідно. Це фільм «Красуня».
1: Ну,
2: з Джулі Робертс та Річардом Гіром. Так, це, по-перше, мої улюблені два актори. Я обожнюю, як вона там вдягнена, як вона там себе презентує. Я обожнюю те, що цей фільм про трушність, про те, що всередині. Тобто не дивитися на зовнішність, а дивитися, ну, звісно, вона теж, вона неймовірна красуня, але цей фільм все ж таки про глибину людських стосунків і про близькість. І... Тому, напевно,
1: ну, я його догадався.
2: Люблю все життя.
1: Pretty Woman.
2: Yes, of course.
1: Yes. Yes. Друзі, ну чого тягнути? Такий опис фільму був смачний, реально затишний. Тому давайте почуємо реально легендарний хіт з цього фільму, з фільму «Красуня» у виконанні Коли Pretty Woman ексклюзивно в студії Мозрум прямо зараз.
0: Мозрум. Живий звук.
1: Ну як тут сидіти?

0: Музрум живий звук.
1: Дякую вам. Боже. Клас.
2: А яка грайливість одразу, так надається під час цієї пісні.
3: І, знаєш, я прям відчуваю, наскільки класно, що є можливість заспівати пісню ще і у супроводі живого
1: бенду. Звісно, дякую вам дуже. Оплески.
2: Дуже оплески.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум».

0: Ньюзрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Кола».
1: Що, ми їдемо далі?
2: Їдемо прямо так?
1: Прямо їдемо,
2: рухаємось.
1: Так. І рухаємось. І хочеться затронути тему, торкнутися теми дуетів. Бо в твоїй творчості є неймовірні дуети.
2: Фітові дуети.
1: Фіти просто. Але сьогодні про хіт, який, ну, я впевнена, має найбільшу кількість і переглядів, і прослуховань, і, ну, як я не можу згадати, про радіоротацію.
2: Згадуй.
1: Так, так, так. Ну, і, звісно, радіоротації. Це дует, який ти заспівала разом з «Як таком».
3: Так, Боже, я... Ця пісня в якийсь момент мене вже так бісила. Я думаю, Ярика теж, тому що воно звучало просто з кожного місця. Але це прекрасно. Ніхто не думав, що так вийде. Ми щось скліпали, я записала через свій маленький телефончик. Десь да, в роз'їздах. Ярик теж десь там... Ярик зробив аранжування, Ярик звів цей трек.
2: Друзі, ну, типу, ну там інформація.
3: Це прямо, ми самі оце все на коленках там щось покліпали, випустили, кліп зняли.
1: І не думали, що буде такий вау-ефект.
3: Ні, звісно, ти ніколи не можеш про це думати. Це неможливо, як перезбачити.
1: Прогнозувати.
2: Окей, так. Дуже цікаво. Виходить, що Ярик написав пісню?
3: Він написав свій куплет, він написав приспів, я написала куплет свій.
2: Так, а хто до кого прийшов? Тобто Ярик до тебе
3: Ярик.
2: З пропозицією?
3: Так.
2: А одразу, мені просто завжди цікаво, одразу стався цей меч? Чи ви, наприклад, раніше пробували, але ні, а потім з цією піснею вже стали?
3: Я сказала, що давай спробую, записала. У нас дуже з Яриком класно мечаться голоси.
2: Угу.
3: І це було дуже красиво. Я Ярослава взагалі обожнюю. Це мій друг і... В першу чергу, він неймовірна людина і також неймовірний артист. Дуже працьовитий, класний, щирий.
2: Клас. До речі, ми чекаємо тебе, Ярославе, в Музру. Ми багато разів...
3: Там нього тур на турі, в нього
2: так,
3: там...
2: Так, але бачиш, ми вперті, ми дочекалися Настю, дочекаємось і тебе.
1: Так, як погроза тільки що звучала.
2: Чого? Ми запрошуємо тебе, Любо, по-джентльменськи. Дуже культурно завжди. Настя, так. Тепер від мене інтрига і сюрприз. Ну, наскільки це сюрприз, звісно, не знаю. Так, да.
3: Як завжди.
2: Завжди, да. В мене є таке, я ж жартома казав, я це шоу створив, бо людям треба, знаєш, роками щось фіт простити, домовлятись. А я можу, оп, скориставшись можливістю, заспівати з тобою тут цей дует.
3: Поїхали.
2: І ще скориставшись тим, що Ярика немає тут. Вот. Ярик,
3: його ніколи
2: вибач.
3: Немає. Його ніколи немає, коли я співаю цю пісню.
2: Да, тут я, і тут я.
3: Ну, один раз її співали разом.
2: Так.
3: А так на прем'єрі.
1: На концертах на прем'єрі.
2: Або ти, або він окремо, так?
3: Так, окремо. Ну, зайняті люди.
2: І це добре, це класно, і це добре. Давай так, як ми ділимо? Значить, його куплет беремо перший,
3: так.
2: І ти співаєш перший, до серця б'ється все зі мною в такт.
3: Добре, як скажеш.
2: Ну, давай. Зараз я теж одягну, як зроблю вигляд, що я професіонал. Ну, щоб хоч би...
3: Та ні, ти що,
2: обов'язково. Не в кінець позоритись.
1: Причому, Настя, ти знаєш, коли я співаю дуетні пісні з нашими гостями, мені не пропонують такі вуха.
3: Собі...
1: Так.
2: Аня за кадром мене покарає.
1: Друзі, ну що, готові? Ексклюзивно, тільки в шоу «Музрум» дует «Кола» саме Размік.
2: Господи, так, прости.
1: Прости.
2: І Настя прости.
3: Презентація топ.
2: Поїхали.
0: «Музрум» – живий звук.

0: Ну, зруб, живий звук.
1: Клас! Боже, ти ще й змінив слова. Підготувався.
2: Слухай, Кола, в мене є пропозиція. Коли Ярік не може з тобою співати, забирай на концерт.
1: А коли Ярик не може, це завжди, тому готуйся.
3: Я не претендую, не дай Боже. Я тобі дуже дякую за цей кайф. Дякую. За це задоволення, яке зміг отримати. Друзі, дякую вам. Сподіваюся, що вам теж сподобалось.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Недільна стосовно дієтична добавка.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Кола.
2: Наша наступна традиційна рубрика, яка з нами і в третьому сезоні, лагідна українізація.
1: О, Боже.
2: В чому історія? Сенс такий. Наш креативний продюсер Роман Дігтяр, він талановита людина. І
3: ну, Пінакала, класна... давайте ми оголосимо вже на цей момент. Пісня розійшлась вже по всій країні. Це Рома зробив адаптацію пісні Пінакалада, адаптацію пісні Шекспіра. Повернув вам ці пісні.
2: Повернув,
3: ну, і
2: Віталія Козловського. Так, так. От, і...
3: Попладу.
2: І в цій рубриці ми, Роман, ми.
3: Ну так, ми, як ми.
2: Роман адаптує, а ми презентуємо. Або світовий хіт перекладає українською, або якщо в артиста була пісня, скажімо так, іншою мовою, не будемо зациклюватись, він її українізує.
1: Угу.
2: От, і...
3: І в твоєму випадку, Настя, та, в твоєму випадку це світовий хіт, безумовно. Класний світовий хіт Джо Кокера «You can leave your hair on».
1: Я обожнюю цю пісню.
3: Чому? Це класно. Ще чому? Тому що, ну, є в тобі грайливість така потрібна для цієї пісні. І от, до речі, секретний нюанс, друзі. Роман зазвичай пише одну версію тексту для адаптації. Цього разу Роман написав дві версії адаптації. Одну таку більш, знаєте, стриману. Давай так, стриману адаптацію.
1: Стриманого, а давайте мені не стримане.
3: Ближче до тексту. І ми думали, значить, посперечалися ним. Я кажу, та Настя не буде обирати цей дуже гумористичний варіант. Ну як? Він каже, ти відправ, я тебе запевняю. Давайте. Ну відчув автор адаптації, відчув. І Настя каже, звісно, гумористично. Я хочу гумористично. Клас. На цьому і зійшлися. Я думаю, що ви заінтриговані, дорогі глядачі. Власне, час настав. Прямо зараз в студії Музрум наживо, ексклюзивно, тільки тут ви це почуєте, Кола заспіває світовий хіт «You can leave your hair on», адаптовану українську версію, яка буде називатися «Не знімай лиш кепки». Облиски.
2: Інтригуючи.
3: Друзі, Музрум Бенд, поїхали.
0: Музрум. Живий звук.

0: будь ласка, не знімай. Не знімай.
1: Музрум. Живий звук.
2: Друзі, мені в якийсь момент... Вибачте. Мені в якийсь момент здалося, що музиканти не могли зупинитися просто.
3: Я вже чекала, що в якийсь момент Размік почне розтягатися.
4: Переклад просто бомба.
3: Настя, ти?
2: Романе, ми тобі дуже дякуємо.
4: Дякую, обласка, вам це фантастично, чесно. Це дуже смішно, класно.
3: Настя, ну тобі за артистизм 12 балів.
2: 15 з 12, обласки Насті.
4: Дякую.
2: Це, я даю вам гарантію, це залетить прямиком. Просто.
4: Куди?
2: В стратосферу.
3: У тік-ток. В стратосферу тік-ток.
2: Я почервонів, мені здається.
3: Тримайся, Размік.
2: В руках?
3: Да, тримайся
2: мені дуже важко. Настя, мені дуже важко тримати себе в руках. Дуже. Аня, продовжуй.
3: Так, як мені трошки легше, то я буду продовжувати. Якщо ти не проти.
2: Так.
3: Настя, в нас наступний наш експеримент, постійний експеримент, називається гендерний обмін. Тобто, ми пропонуємо на декілька хвилин стати людиною іншої статі.
2: Але зазвичай ми пропонуємо самі, якусь там обираємо пісню, пропонуємо артисту або артисті. Цього разу ми звернулись до тебе.
4: Дякую.
2: І вирішили спитати в тебе, яку би ти, можливо, пісню чоловічу заспівала би нам тут в студії Музрум.
4: Боже, мені поступово стає важко. Я не знаю, чому досі я не можу це слухати. Я не знаю, чому досі мені так важко. Це буде Міша Адам, одна з його пісень. І я вважаю, що це місія кожної людини, яка знала Мішу, нести його творчість, продовжувати співати пісні, підтримувати Сашу і просто не забувати, що він неймовірний музикант.
3: На жаль, Адам минулого року пішов за світи, але його творчість живе, і мені здається,
2: і воно буде вічно
3: що
2: жити, буде жити. Це дуже важливо.
4: Звичайно.
3: Так.
4: Я думаю, що друзі всі зроблять це обов'язково, щоб це жило якомога довше.
2: Друзі, оголошую це дуже спокійно, і я впевнений, що це буде щемливо. Зараз в студії Музрум наживо ми почуємо пісню Адама «Дещо інше» у виконанні співачки Кол.
1: Музрум. Живий звук.

земна. З тобою поруч не боюся, ніт. Ти моя слабкість, я твоя міць. Я тобі за всіх, ти з усіх одна. І ти до мене моя неземна. Як немає сил мої на, якщо замила на душі зима.

0: Музрум. Живий звук.
1: Я от справді вважаю, що найбільший талант співачки, співака полягає, безумовно, техніка, вокал і так далі, але донести пісню, торкнутись душі, викликати мурахи. Настя, дякую. Ще раз. Дякую тобі.
2: Це Міша. Такі пісні писав.
3: От коли після виконання хочеться трішки зробити паузу так. І помовчати. Це саме той випадок.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде.

0: Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Кола.
1: Друзі, тим не менш, ми вже потрапили на фінішну пряму нашої сьогоднішньої програми.
2: Настя спочатку прийшла, каже, я трошки прихворівши, кінець. А що все?
3: Не обманюй. Настя прийшла і сказала, я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти.

0: тільки закінчився дощ, і я слухаю її і починаю плакати. І просто не розумію, що, Боже, це що? Це моя пісня? Це дійсно так? Вона ось так буде звучати, і її почують люди. Вона мене закохала в себе з першої секунди. Тобто, якщо черезом я не викупала, скажімо так, краси цієї пісні, бо мені було дуже погано в той момент, то «Біля серця» вона була написана з Ванею. Клименко, знову ж таки, цю пісню написав слова. Повністю Ваня. Мелодію ми написали разом, шукали гармонію разом. От, але це Ваня створив цю пісню для мене. Я йому безмежно буду дякувати за це все своє життя. Вважаю, що ніхто б не зміг її заспівати так, як в мене це вийшло, тому що саме в той період все, що співається в цій пісні, я відчувала на собі. Тобто це дуже важливо, щоб пісня потрапляла до тебе в правильний період. Так і сталося з цією піснею. І я її відчуваю безмежно. І навіть в інстаграмі я собі підписана як Настя Кола «Біля серця». Тобто це флагман для мене мій.
1: Це дуже круто, і тут важливо відмітити, що дійсно Іван вміє писати саме тексти, якось так закручувати ці слова і ритми, щоб вони потрапляли в серця людей і були їм зрозумілі.
2: Так, бо він пише пісні, які не відірвані від життя. Так. Весь секрет. Mm-hmm. Він пише пісні про життя, про те, що кожна людина переживає.
0: Це фантастика, і я дуже довго вчилась у Вані, у мене була в нього була ціль, напевно, більше, ніж в мене була ціль навчити мене не писати мені пісні, а саме навчити мене писати, типу, саму. Щоб він мені казав, читай вірші, зроби те, пиши 5 демок в день, по 10 демок в день. І насправді це спрацювало. Я почала по-іншому писати. І от, наприклад, черезом, ну, я не знаю як, але перед черезом це дійсно було дуже багато спроб, щоб я от зуміла складати так, вкладати слова, як би Ваня, напевно, хотів. Але є, звісно, ще чому вчитися. Дуже багато у Вані мені.
2: Хочеш, я тобі розкажу таку історію? З Ванею Клименко я раніше тут всіх вас знайома, багато років.
1: Починаються секрети.
2: Так, завдяки моїм друзям потрапив на радіо, коли я вже працювала на радіо. Його друзі запитали, чи не потрібен вам хлопчик, який римує класно і грає в музичному гурті. Ми взяли тоді ще Сергієм Галібіним, взяли до себе помічників Ваню. Він почав писати нам там хіт-паради.
1: Клас.
2: З Сергієм вони робили такий шоу імпровізаційне, дискотечка. І так ми пропрацювали десь, років 5 в одному кабінеті.
0: Я в шоці.
2: І потім якось вже, коли вже повномасштабна війна почалася, якось прийшов Ваня до мене і каже, ти знаєш, Аня, а той період зробив з мене саме хітмейкера, бо я тоді, працюючи на радіо, зрозумів формулу хіта.
0: Вау, круто.
1: Клас, яка історія. Ну, я не сумнівався, що ти настільки легендарна, щоб прикласти руку і до хітмейкерів в тому числі. Друзі, дійсно, ми наблизились до фінішу, але перед тим, як попрощатись і залишити вас з Настю і її неймовірним хітом, я маю подякувати людям, без яких це шоу, в принципі, також неможливе. Це Музрум Бенд.
2: А ще я хочу наголосити, що генеральний радіопартнер – Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ну, а ми залишаємо вас з Настю її безумовним, неймовірним хітом «Біля серця».
0: Я хочу подякувати в свою чергу вам за те, що ви мене запросили, що я нарешті дійшла, і за те, що ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне. Про справжність артиста, про співання вживу, спів вживу та про музику, про любов до цієї музики, що все наживо, все так і живо, і наживо, і цікаво. Я дуже дякую вам за запрошення.
1: Тобі неймовірно.
2: Дякую. Любимо тебе.
3: Музрум. Живий звук.

0: Музру. Живий звук.
1: Дякую всім. До побачення. Бережіть себе.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Кола. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується переважно сонячна погода. День пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях похмуро та до 17. Також похмуро на сході. Там опадів не очікується. За вікнами 20-25 позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні. Там сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься. За хмар опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писали рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на

0: просто твоя.
1: Сонце світить, відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька з часом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка.

В Україні 23-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: цвіте.
1: Радіо П'ятниця.
2: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя, де

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує до кінця року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. За його словами, уряд разом з парламентом працює над прискоренням ухвалення законів, що необхідні для євроінтеграції та виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility. Також Корецький і Кос обговорили фінансування України. Прем'єр наголосив, що Києву важливо вже зараз знайти рішення для забезпечення бюджетних та оборонних видатків. Естонія та Латвія заявили, що візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви не змінив їхньої оцінки загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна наголосив, що країнам НАТО необхідно залишатись пильними через можливі провокації з боку Росії. Зі свого боку, президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що пряме вторгнення Росії наразі мало ймовірне. Водночас ризики диверсій, кібератак та інших гібридних операцій залишаються. Нагадаю, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там зустрівся із представниками російських спецслужб. Росія планує додаткову хвилю мобілізації цього і наступного років по 300 тисяч людей щороку. Про це повідомило у Службі зовнішньої розвідки України. Нових військових Москва хоче спрямувати на війну проти України та до нових підрозділів. Для цього Росія посилює військовий облік і готує законодавчі зміни, зокрема щодо залучення ув'язнених та окремих категорій жінок. Остаточне рішення про нову мобілізацію російський диктатор Путін ймовірно ухвалить після виборів до Державної думи у вересні, зазначили в нашій розвідці. Визначились пари 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Жеребкування відбулось у будинку футболу в Києві. На цій стадії зіграють 32 команди, зокрема гранди українського футболу. «Динамо» зустрінеться з «Нивою» з Вінниці, «Шахтар» із «Вільхівцями», «Полісся» з «Кудрівкою», а «Карпати» зіграють проти «Колоса». Матчі 1/16 фіналу заплановані на 8-10 вересня. Переможці виїдуть на

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Е-відновлення». Причина – з 21 серпня громади офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше, понад 51 мільйон гривень, отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. У Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що ракетний терор є частиною стратегії Кремля, аби залякати українців та підірвати їхню стійкість. Британські нейрохірурги вперше у світі провели операцію на мозку з використанням штучного інтелекту. Пацієнту видалили 11-міліметрову пухлину гіпофіза. Під час операції Шає в реальному часі аналізував відео та кольорами позначав нерви, судини та інші важливі структури мозку і таким чином допомагав лікарям не пошкодити їх. Технологія не керувала інструментами, усі рішення залишались за хірургами. Після операції пацієнт розповів, що його зір покращився. Нині він відновлюється вдома та вже повернувся до роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує до кінця року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. За його словами, уряд разом з парламентом працює над прискоренням ухвалення законів, що необхідні для євроінтеграції та виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility. Також Корецький і Кос обговорили фінансування України. Прем'єр наголосив, що Києву важливо вже зараз знайти рішення для забезпечення бюджетних та оборонних видатків. Естонія та Латвія заявили, що візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви не змінив їхньої оцінки загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна наголосив, що країнам НАТО необхідно залишатись пильними через можливі провокації з боку Росії. Зі свого боку, президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що пряме вторгнення Росії наразі мало ймовірне. Водночас ризики диверсій, кібератак та інших гібридних операцій залишаються. Нагадаю, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там зустрівся із представниками російських спецслужб. Росія планує додаткову хвилю мобілізації цього і наступного років по 300 тисяч людей щороку. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України. Нових військових Москва хоче спрямувати на війну проти України та до нових підрозділів. Для цього Росія посилює військовий облік і готує законодавчі зміни, зокрема щодо залучення ув'язнених та окремих категорій жінок. Остаточне рішення про нову мобілізацію російський диктатор Путін ймовірно ухвалить після виборів до Державної думи у вересні, зазначили в нашій розвідці. Визначились пари 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Жеребкування відбулось у будинку футболу в Києві. На цій стадії зіграють 32 команди, зокрема гранди українського футболу. «Динамо» зустрінеться з «Нивою» з Вінниці, «Шахтар» із «Вільхівцями», «Полісся» з «Кудрівкою», а «Карпати» зіграють проти «Колоса». Матчі 1/16 фіналу заплановані на 8-10 вересня. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу, поєдинки якого відбудуться вже наприкінці жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Є-відновлення». Причина – з 21 серпня громади офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше, понад 51 мільйон гривень, отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру.